frei. Kapitalism macht frei. Kapitalism oslobađa moj socijalni angažman.

private property, onako kako drugima uliječem na intellectual property, taj divljak, ta neotesan nepismena seljačina bi mogla iskočiti sa isukanom sjekirom i raspoloviti mi lobanju. Private is dangerous. A beskućica, majko. Zato imam sistem skrojen po mojoj mjeri. On mi daje substituciju za sve što poželim. Mogu čak i da ga rušim.

Machtfrei. Kapitalism. Machtfrei. Kapitalism oslobađa moj socijalni angažman.

O, koji sample je botovo bolje od originala. Subvencija. Angažirana koncepcija. Individualizam je zlo. Konektivizam je moje načelo.

jedna saksija. U koju ćete posaditi dragu vam sjemenku i uzgojiti je s ljubavlju. I prestati prodržavati kriminal i korupciju. I pokazati bar malo neposlušnost nelegalnoj tvorevini zvanoj država, koja ništa drugo do sprega političke i organizovane mafije. Jesam li spreman za istinske promjene?

licem, kurcem po tastaturi. Svaki zarez je prijeki sud, svaka tačka metak u čelo. Kod mene nema backspace, samo enter, enter, enter. Jebem majku Nikolasu, borit ću se do zadnjeg cigana, al francuskog, ne ovog našeg. Od naših ni kafu s mirom ne mogu da popijem.

spotova, lice sa TV-a. Načitan i moralan, ja sam čovjek za svaki dan.

od septembra do juna. A onda Tunis, Egipat, Tučepi. Non stop akcija izmori čovjeka. Saosjećam sa dalekim narodima. Zemlje su daleko, al patnja mi je bliska. To su ljudi, a ne ova naša stoka. Ja se ubi boreći za njih, a oni ništa.

0: Izvinite, molim vas, ja nisam iz tog grada, pa bih htio znati gdje ovako tu, negdje u blizini ovako, najpogodnije mjesto za samoubistvo.
1: Pisma iz Tujine, na valovih radio Student.

odjednom. On je 5 godina stariji od tebe, ima 3 metra i živo mu se jebe. Za nogomet, faks i politiku, dok piše glazbenu kritiku na internet portalu.